Areți gigant, areți un tras, areți lotern, ilo fugaț, areți aproape, în bun suspir.